yo afeta o kwe afeta o I ha gwele mi afeta o mi afeta o mi asan mi hala mi ave vio kwe mi ava me veve kem te ke mi fondo mi fase sere a e gwe fila I gwa togo e mi akpole ke va norwa toa mi magbo e heme le fia bleu chanyo kawa kawa chanyo kake uwa meke ye kpode mfema totere nko gwena wela kpo wa lea bleu wa lea wela kwe kawa kawa wa lea wela kwe eke nyono wa iyo la sole me ne kawa kawa wa lea ye nyono wa ke aso kawa kawa ne bleu wa le nyono wa aso bleu ihe ma mi mule ya firpo mi fongwe si agwe le pon ave keke le sun ave keke do e mi gba fongwe si agwe le pon ave dodo ba le su do wa amere pe mu la firpo le glona mi fi ave a son gba na ma ba klo jo la ni gba ya amere pe mu le glona mi ne no ake mi anto mi ave ji gbore kokoa ye lana e mi ateno anyi gba yi vire a mi ave vubabla ki pratik pratik pratik pra e la mi so ve da la fire kwa mi jo la anyi gba yi pa e ke nyono a e yo la so ta ndo akwe na mi ma so agbere kadura ni kan gba mi ano jo ho amelo